0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice, vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

sastaju Grbalji i Arsenal. Početak meča je u 18:30. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1015 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Pitka voda je na području Grblja, Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja i Stoliva. U ostalim dijelovima Kotora nije upotrebljiva za piće. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna danas i sutra na sljedećim lokacijama. Plagenti od 7 do 9 sati, autobusko stajalište Kota Kulina, Orahovac od 7 do 9 sati, autobusko stajalište, Sveta Vrača od 9 do 11 sati kod igrališta, Perast od 9 do 11 sati, parking kod ulaza, Kamp od 11 do 13 sati, parking, Risan od 11 do 14 sati, preko puta hotela Movenpik i Sveti Stasije od 13 do 15 sati kod pijace. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. Sekretarija za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor obavještava da više neće primati zahtjeve za produženje radova u toku ljetnje turističke sezone. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić, doktor Vladislav Pejaković, od 8 do 12 sati doktor Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 sati do 21 rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati doktor Marko Mitrović. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1015 milibara, danas sunčano do 35 stepeni.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Satala sa lokalnog javnog emitera, pratite Kotorsko jutro za petak 10. jul. Slijede informacije saobraćaja za naš program. Danas se javlja iz Automoto Saveza Crne Gore Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj u zemlji obavlja se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se i za dane vikenda i praznika, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića-Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse, promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično i obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han i magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. Za dane 11. i 12. jula ove godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja na regionalnom putu Cetinje-Kotor, dionica Njeguš i Bukovica zbog organizacije brdske autotrke. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Kao i na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćin od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodile se 25 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar sjeveroistočni i istočni, tokom dana i sjeverozapadni, more 2 do 3, vidljivost 20 km, dnevna temperatura najviša dnevna do 33 stepena. Trenutno je u Kotoru 27 stepeni, vlažnost vazduha 31%, a pritisak 1015 milibara.

0: vijesti.
1: Crna Gora će na predstojećoj međuvladinoj konferenciji zatvoriti poglavlje 29 Carinska unija. Time se potvrđuje da je naš carinski sistem spreman da funkcioniše po evropskim pravilima, saopštila je šefica radne grupe za to poglavlje Maja Vučinić. To je, dodaje, važan korak za našu ekonomiju, privredu i građane, jer moderniji i efikasniji carinski sistem znači jednostavniju trgovinu, veću sigurnost i bolje uslove za razvoj. Zatvaranje poglavlja 29 očekuje se tokom jula. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, prenosi Pobjeda. Na tom zasjedanju odlučivaće se o izboru oba kandidata predsjednika države Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Da bi Krstonijević bio izabran, potrebni su mu glasovi 3/5, odnosno 49 poslanika, jer u prvom krugu nije imao dvotrećinsku podršku, dok izbor Ružičić još nije bio na dnevnom redu, pa će njoj u prvoj rundi biti potrebna 54 glasa. Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji, koji su lokalni mediji opisali kao najrazorniji koji je do sada pogodio Andaluziju. Prve istrage ukazuju da je uzrok požara oboreni dalekovod. Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju se za mogućnost dugotrajne eskalacije sukoba sa Iranom, pišu izraelski mediji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok revolucionarna garda Irana tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Teheran upozorava SAD da se uzdrže od novih vojnih avantura, a izraelski ministar odbrane poručuje da je vojska spremna za nastavak udara na Iran. U kliničkom centru uspješno je primijenjena savremena minimalno invazivna metoda uklanjanja benignih čvorova štitaste žlijezde. Proceduru koja omogućava liječenje bez operativnog reza i opšte anestezije izvela je dr. Tamara Tapušković uz podršku svjetskog stručnjaka profesora doktora Luigija Solbiatija. Klub odbornika Pokreta Evropa Sad u Skupštini glavnog grada podnio je inicijativu da jedna ulica u Podgorici ponese ime policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čovjeka koji je svoj profesionalni životni put posvetio borbi protiv organizovanog kriminala i zaštiti Crne Gore, naveli su u saopštenju. Francuska je prvi polufinalista fudbalskog mundijala. Treći put za redom, trikolori su među četiri najbolje ekipe, a sada su to izborili protiv Maroka rezultatom 2-0. Novak Đoković i Jannik Sinner danas igraju polufinale Wimbledona. Spektakl, i kako mnogi mediji prenose finale prije finala, trebalo bi da počne oko 17 sati. U Crnoj Gori sunčano je, ponegdje uz slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: 9, 5, 3 i 9, 9, 2. Radio Kotor.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 10. jul. 138. godine umro je rimski car Hadrian. 1821. Sjedinjene Američke Države su preuzele Floridu nakon kupovine od Španije. 1856. godine rođen je srpski naučnik Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji čovečanstva. 1871. godine na Cetinju je izašao prvi broj časopisa Crnogorka, izlazio je na 4 strane jednom sedmično, a urednik je bio Simo Popović. 1871. godine rođen je francuski pisac Marcel Proust, značajan je ciklus njegovih romana U traganju za izgubljenim vremenom. 1895. godine rođen je Karl Orff, njemački kompozitor, autor Carmine Burane. 1926. godine rođen je glumac Pavle Vujisić, vulkan glume, života i snage, kako ga je nazvao čuveni Orson Welles. Igrao je u filmovima Ko to tamo peva, Sjećaš li se Doli Bell, Maratonci trče, Počasni krug. 1945. godine na Cetinju je štampan prvi broj službenog lista Crne Gore. 1972. godine rođena je Sofija Vergara, kolumbijska glumica. 2008. godine svečano je obilježen završetak rekonstrukcije rimskih mozaika u Risnu. 2016. godine na današnji dan Portugal je u finalu Evropskog prvenstva u fudbalu u Parizu pobijedio Francusku 1-0.
1: Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se građani da će cisterna sa pitkom vodom danas i sutra biti raspoređena na više lokacija prema utvrđenom rasporedu. Od 7 do 9 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 9 do 11 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 11 do 13 sati Kamp Parking, od 13 do 15 sati Sveti Stasije kod pijace, od 7 do 9 sati Orahovac autobusko stajalište, od 9 do 11 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 11 do 14 sati Risan preko puta hotela Teuta i od 17 do 19 sati Ljuta. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Sa talasa Radio Kotora od 17.15. poslušajte novo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 84.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se građani da će cisterna sa pitkom vodom danas i sutra biti raspoređena na više lokacija prema utvrđenom rasporedu. Od 7 do 9 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 9 do 11 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 11 do 13 sati Kamp Parking, od 13 do 15 sati Sveti Stasije kod pijace, od 7 do 9 sati Orahovac autobusko stajalište, od 9 do 11 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 11 do 14 sati Risan preko puta hotela Teuta i od 17 do 19 sati Ljuta. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Sa talasa Radio Kotora od 17.15. poslušajte novo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se građani da će cisterna sa pitkom vodom danas i sutra biti raspoređena na više lokacija prema utvrđenom rasporedu. Od 7 do 9 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 9 do 11 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 11 do 13 sati Kamp, parking, od 13 do 15 sati Sveti Stasije kod pijace, od 7 do 9 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 9 do 11 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 11 do 14 sati Risan preko puta hotela Teuta i od 17 do 19 sati Ljuta. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Sa talasa Radio Kotora od 17.15. poslušajte novo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

Avču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, 067 626 947.

u filmskom studiju nedaleko od Beograda nedavno je pala poslednja klapa serije Marina i Futa. Ove jeseni stiže priča o ljubavi, ambiciji, usponima i padovima jednog od najvažnijih autorskih tandema regionalne muzičke scene, a inspirisana je životom i stvaralaštvom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića. Serija nas vraća u 80. u zlatno doba emocije, muzike i velikih hitova koji su mijenjali živote. Marinu igra Milica Janevski, a Futu Danilo Lončarević. Tu su i Jelena Jovičić, Isidora Građanin, Milorad Petrović Trojpec, Marko Mark Pantelić, Marija Bergam, Vladimir Kovačević, Aleksandra Belošević, Tamara Šustić, Mateja Ilić. Žanr ove serije se zove kreativna upotreba nostalgije. To je jedna romantična komedija koja u trenutku postaje i ozbiljna drama. Imamo priču o ljubavnom paru, Marini i Futi, hitmakerima kakve nismo imali ni prije ni poslije. Oni su bili važne osobe za veliki broj popularnih ličnosti iz Exio muzike. Gledamo ih u jednoj situaciji u kojoj oni daju svima sve. I onda, kada dajete svima sve, pitanje je koliko ostajete ranjivi, koliko ostaje iza vas, kakav ste vi muž ili žena, odnosno otac ili majka. Ovo je serija koja se bavi tim dvema stranama, jednim krugom popularne kulture 80-ih i osobama koje su u tome učestvovale, ali i njihovim privatnim životima, kaže reditelj Vladimir Vlada Aleksić. Kroz život Marine i Fute, kroz samu dušu epohe, prolaze i najveća imena koje je region imao u to doba. To su Zdravko Čolić, Oliver Mandić, Lepa Brena, Goran Bregović, Grupa Zana, Jay i mnogi drugi. Serija je plod saradnje Telekoma Srbije, prve televizije i produkcije New Age, a snimljeno je ukupno 24 epizoda. Premijera serije očekuje se ove jeseni.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.